Здравейте, аз съм Ади и поставям началото на днешния епизод на Не знаехте това, в който ще си говорим за гладиаторите. Като гладиаторските боеве в Древен Рим действително са били толкова зрелищни, колкото смятаме. Или поне в частта с битките с диви животни. Ето, че учени във Великобритания са открили първото досега археологическо доказателство за битка между човек и лъв. Те са намерили следи от зъби на дивата котка по скелета на гладиатор, съобщават от университета в Йорк, чието представители са част от екипа. Самите останки са открити при разкопки в Йорк през 2004 година, а мястото се смята за едно от най-добре запазените гробища на гладиатори в света. Това е първото директно физическо доказателство, че те са се били с животни, казва специалиста по съдебна антропология професор Тим Томпсън от университета Мейнут в Ирландия. Откритието обаче осигурява наистина първото директно и физическо доказателство, че в този период действително е имало подобни събития, така че ако темата ви е интересна, то горещо препоръчвам да останете на същата честота.

Здравейте отново и наистина приветствам всички, които в момента се включват в Не знаехте това. А за останалите, всички си знаем, че си говорим днес за гладиаторите. Като може би обаче не знаехте това, че гладиаторите не винаги са се биели до смърт. Ясно ни е, че най-известната арена е била Колизеума. Втория по големина амфитеатър, между другото, се е намирал на територията на съвременен Тунис. Арени са запазени в Париж и дори в хърватския град Пула. Докато Холивуд често изобразява гладиаторските битки като един кървав бой без правила, действително нещата не са стояли по такъв начин. Повечето от съревнованията са се провеждали по много строги правила. Съревнованията обикновено са били двубой между двама мъже с еднакъв ръст и опит. Имало дори съдии, които спирали битката веднага, щом един от участниците е бил тежко ранен. Освен това, двубоя е можело да завърши наравно, ако публиката се отекчи от дългата битка. И тъй като поддържането на гладиаторите е било доста скъпо, то техните господари не са искали боеца да бъде убит на празно. Все пак живота на гладиатора е бил сравнително кратък. Историци са изчислили, че на всеки 5 до 10 битки един от участниците е загивал, а освен това, рядко един гладиатор е достигал възраст по-висока от 25 години. Все пак не ми се иска да завършим нещата толкова, как да кажа, минорно. Затова ми се иска също да добавя нещо любопитно по темата, а това е, че не само мъже са се били на гладиаторските арени, жените също са се впускали в подобен тип дуели. Рубините редовно са били изпращани на арената заедно с мъжете, но някои свободни жени са грабвали меча и по собствена воля. Историците не са сигурни кога точно жените са се появили в редиците на гладиаторите, но към първи век от нашата ера те са станали обичайна гледка в битките. Релеф, датиран от около II век, изобразява и битка между две гладиаторки, наречени Амазонка и Ахилия.

Продължаваме си днешната тема в Не знаехте това. Аз съм Ади и си говорим за гладиаторите, като ви споделям интересни неща по темата. Може би не знаехте това, че гладиаторските битки първоначално са били част от погребални церемонии. Първоначално се е смятало, че гладиаторските битки са били наследство на римляните от етруските, но впоследствие историците установили, че те са се зародили като част от погребалните церемонии на изключително богати граждани. Според някои римски историци дори гладиаторските битки са служили като едно своеобразно жертвоприношение. Също така те се приемали като израз на почит към починалия. Освен това се оказва, че в тях не винаги участниците са били роби. Наистина в началото повечето гладиатори са били затворници и роби, но към първи век след новата ера нещата се променят коренно. Жадни за любовта и одобрението на хората, много мъже започнали доброволно да се явяват като гладиатори на арената. Често те са били сравнително отчаяни или пък бивши военни, които са добри в боя, но сред тях е имало и патрици, рицари, дори сенатори, желаещи да докажат своята сила.

Възможно ли е да е имало акули в Колизеума? Ами според Холивуд, да. Всички помним спиращата дъхъв сцена в Гладиатор 2, когато Колизеума е наводнен за морска битка, докато акули кръжат заплашително във водите. Всичко може да изглежда като една доста смела фантазия, но гладиаторски морски битки, наречени наумахия, наистина са се случвали. А акули имало ли е, ще попитате? И тук рискувам, може би да ви разочаровам, защото отговорът е не, не е имало. Но все пак най-ранните гладиаторски морски битки били организирани по време на управлението на Юлий Цезар, много преди въобще Колизеума да бъде завършен около 80-та година. Историците все още спорят дали обаче наумахия наистина се е случила точно в Колизеума. И така завършваме днешната ни тема в Не знаехте това. Надявам се съм успяла да ви потопя в атмосферата на Древен Рим с всички казани неща за гладиаторите в последните 60 минути. Аз съм Ади, налага се да ви кажа чао за сега и до скоро, когато отново ще бъдем заедно и ще трупаме нови знания, а до тогава оставаме в компанията на любимите песни по Magic.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ве фир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дондуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към

Европейския съюз съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ООН Майк Уолтс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисници в света. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан – София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Шопинг с стоков базари Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри и половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд –

0: Мане, let me out.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време пред нова председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна. Така стои въпросът и с пропан бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна, и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския

0: американския сенат, съобщи Reuters. След срещата, сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греем и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Продължава гласуването за дизайна на новите евробанкноти, в което за първи път може да участва и България. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми – европейската култура и реки и птици, а гласуването ще продължи до 21 септември. Решението на Европейската централна банка ще стане ясно до края на годината след анализ на проучванията и заключенията на журито на конкурса за дизайн. Новите банкноти ще имат и допълнителни защитни механизми. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. За авария на ремонт на настилката временно се промени организацията на движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати, каза тя пред Нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да помага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка се извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблемът е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реална опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронт ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронт. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни, каза Макрон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд на

Източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В Източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.

0: нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимия ти сладоледи.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с трупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност, след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил на влезе почти под прав ъгъл в насрещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4.14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгледното тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник-министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. Доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ сам живее са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията. България отчита 5,2% инфлация при 2,9% за Европейския съюз и 2,8% средно за еврозоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнителни приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха четирима души, пътници от автобуса. Единият пострадал, мъж на 45 години с контузия на ръката, вторият пострадал е жена на 50 с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в Царица Йоанна. Други двама, мъж на 76 години и 16 годишно момиче, бяха откарани в Пирогов. 4 допълнителни метровлака Сименс ще бъдат пуснати в движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварта генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Reuters. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоминателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

Ето така се почва с едно такова изпълнение Soul to Soul в случая, които ни връщат към живота, а лятото ще ни върне към истинската си същност. Говорим по-специално за климатичното време тук на Балканите. В Западна Европа и изобщо континента от нас на север бушуват големи горещини, съответно и с пожари. Тук обаче ние се разхлаждахме през изминалите дни. Не така обаче ще бъде винаги. Ето, че отново сме на територията на горещини.

0: учениците, поне по така стопанския календар. От днес започва да се събужда и лятото при нас с обичайните си над 30 градуса. Навлизаме на територията на един продължителен сух период и така до 12 август. Да припомним, че вече на пръстите на едната ръка броим дните, оставащи до финала на юли. Това обаче, което ни остава и което ни предстои, и то не е за бройка, защото има достатъчно и по много от любимото, е точно музиката по Magic. След по-малко от минута едно прекрасно изпълнение на Джон Секада.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

За тази красива история на Дел и история за огън и вода. Сега малко истории от детството. Работното време на празника повелява 80 юбилей, 80 годишен юбилей на Иванка Гръбчева, която е родена на 28 юли 1946 година в София, точно преди 80 години. Завършва кино и телевизионна режисура във Висшия институт за филмово изкуство в Бабелсберг, Германия. В началото на професионалния си път работи в Българската национална телевизия, впоследствие става втори режисер.

режисьор и режисьор-постановчик в студията за игрални филми «Бояна». Между 87-ма и 91-ма е художествен ръководител на творческия колектив «Алфа». Особено място в творчеството на Иванка Гръбчева заемат историите за деца и младежи. Тя умее да прави техния свят без назидателност и изкуствена сантименталност.

за група софийски деца, които се опитват да защитят своето игрище и правото си на свободно детство, се превръща в една от най-популярните продукции в историята на българското екранно изкуство. Няколко любими цитата от този велик сериал. За какво ми е да спортувам, аз ще ставам философ. Пантата спря да тича, замисли се и каза: тогава тренира и футбол, от нашите футболисти по-големи философи няма. И тук вече дойде време и за други поздрави, тъй като получих съобщение, че нашият любим новинар, гласът на новините от радио Витоша и Веселина, който в момента си почива някъде около големите води, а пък с него така имаме почти еднакви спомени от детството и юношеството си, така че предполагам, че го зарадвах и с историята от войната на таралежите. Той с приятели си почива на нашите големи хладни води на изток, на изток, на изток от рая. Ами, поздравени да сте, уважаеми. И Роско, слагайте слънца по джоба, където и колкото може и остане, че да има и за по-студените дни, за по-натам. Сега да се порадваме на това изпълнение Simply Red, специално за Росен и неговите приятели.

Още повече пък, ако сте на територията на обедните почивки, едва ли ви се бърза да се завърнете към работата, но това са неизбежни истории. И след бавното темпо да забързаме с история, която вкарва... Тя си е винаги хармонична връзка, но история за спорт и музика. Нидерландският футболен клуб Kickers 69 от Леймуиден е помолил вокалиста на Rolling Stone Мик Джагър Стоунс да им даде якето, което е носил по времето на представенето на новия им албум «Чужди езици». Якето се оказва има същия десен като оранжево-бялата реирана екипировка, която носят играчите на този клуб. Председателят на клуба Вим Бускермолен е потвърдил молбата пред тамошната преса. Би било чест за нас, ако можем да окачим якето в клуба ни. Приликите са твърде голямо съвпадение, за да не направим нещо по въпроса. Идеята, както повечето идеи, тръгва като шега, след като няколко играчи забелязали приликите между якето на Джагър и екипа на отбора. Бускермолен, който е голям фен на Rolling Stones, решил да се свърже с менеджмента на групата. Той заснел видео за Джагър, в което предлага да размени якето срещу оригинална фанелка на Кикър 69. Не знам доколко е равностойна тази сделка, но все пак е нещо за нещо. Веднага си помислиха откъде ли го е взел, дали Джагър се е вдъхновил от Кикър 69 при избора си на облекло, или това е чисто съвпадение, ще разберем. Аз пък веднага мога да предположа, че е чисто съвпадение. Вероятно не е вярно, че Джагър или някой от негово име им е потърсил съдействие от масита. Това е така произведената фанелка на Kickers. По-логично е якето ретро стил просто да е било в продажба някъде и Джагър да го е харесал. След пускането на новия албум на Stones, фронтменът отново беше в центъра на вниманието. Говорим за Мик Джагър. Той е известен и като футболен фен, и на световното първенство беше на трибуните по време на мачовете на родната си Англия. Когато англичаните загубиха от Аржентина на полуфинала, след като поведоха в резултата, Джагър беше показан на големия екран на стадиона, поклащайки глава. Така че нищо чудно да им се получи на нидерландците, дето се казва, опитайте пък да видим какво ще стане. Ние се завърнахме вече в музиката, така че спирам приказките.

0: понагорещиха малко Супермакс, раздвижиха музиката с тези китари, или както се пееше там, ще се стопят китарите. Успяха да ги претопят. Сега като гледам, точно три музики останаха до финала на това време. Отново се връщаме към така по-лежерното поп-темпо. Започват изпълненията с изпълнение на Уитни Хюстън. Слушаме Елтън Джон и Дженнифър Пейдж преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува тайна.

0: план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конфедерацията на труда Подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата, пише в позиция, публикувана на сайта на синдиката. Текстовете не са технически бюджетни правила, те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание, аргументират се от КТ Подкрепа. Направените промени в Кодекса на труда изискват не просто формално спазване на процедурите на тристранния диалог, а е необходимо и да се извърши оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията, пише в мотивите до президента. Преди дни възражения срещу бюджета по същите причини изказаха и от КНСБ. Опозицията в парламента също възрази срещу приетия бюджет. Днес след обед Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция на формацията за налагане на вето върху бюджета, който беше приет окончателно миналия петък. Сериозни затруднения в движението предизвиква ремонт на пътния участък, който свързва Стара Загора с автомагистрала Тракия. Още от ранните часове днес се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването през участъка отнема часове. Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Към момента няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари с дронове по два украински плавателни съда. Кораб за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището Николаев. Според Москва, единия плавателен съд е превозвал военно оборудване и е бил поразен в северозападната част на Черно море. Спомагателния кораб пък е бил предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че твърденията на руската страна не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта. Той обаче предупреди, че ако не бъде постигнат напредък, Вашингтон е готов да възобнови военните удари. В събота американската страна изненадващо прекрати въздушните удари срещу Иран, поредния стратегически обрат в политиката на Тръмп по отношение на конфликта. Говорител на иранското външно министерство заяви вчера, че чрез посредници продължава обмена на послания между двете страни и че Техеран не се е отказал от дипломатическите усилия. Той обаче определи като изфабрикувани твърденията, че Иран е поискал възобновяване на преките преговори. Междувременно цените на петрола продължават да се понижават на фона на сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорта Брент поевтиня с 1,6% и се търгува за $86 за барел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: След тази красива история на любовта дошла от Селин Дион, още история и за любов. Днешната дата, 28 юли, се оказва дата на заминаване на двама обичани композитори, оказали влияние и оказващи влияние и до ден днешен. На 28 юли 1741, 63 годишният Антонио Вивалди си отива от нашия свят в Виена, Австрия. На същата дата през 1750, 65 годишният тогава Йохан Себастиан Бах умира в Лайпциг, Саксония. Светът губи двама музикални гении. Вивалди е италиански композитор от късния венециански бароков период. Диригент, католически свещеник и цигулар, широко известен със своите виртуозни и мелодични концерти. Считан е за един от водещите представители на италианското цигулково изкуство от 18 век и още при живе е признат в цяла Европа. Най-известен е с инструменталните си концерти, предимно за цигулка. Получава изключително популярност с творбата си «Годишните времена». Кой не знае «Годишните времена» и в наши дни? И към Бах, немски композитор и клавирен майстор, признат за един от най-великите гении в световната музикална история, представител на немската музикална школа и музикалното изкуство в периода и стила барок. До днес са оцелели и каталогизирани над 1000 негови произведения, а друго, навярно, по-малка част е изгубена. Приживе почитан най-вече като виртуозен изпълнител на органи и клавесин. В творчеството му са представени всички значими тогавашни жанрове, освен операта, и е признат майстор на полифонията. След смъртта на Бах музиката му бързо излиза от мода и се изпълнява все по-рядко, но през 19 век интересът към нея се засилва благодарение на някои ентусиасти, сред които най-известен днес е Феликс Менделсон Бартолди. Творчеството на Бах оказва силно влияние върху музиката на поколения композитори и изпълнители след него, включително и през 20 век. Педагогическите произведения на Бах се използват по предназначение и до ден днешен.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Работно време. Селена Бозова.

Едно нежно преминаване на Даран Хейс, а ние продължаваме с историческите сюжети. 28 юли 1879 година, датата е като днес, но назад във времето, когато излиза брой 1 на Държавен вестник, официално издание на държавата. Първоначално излиза веднъж седмично, а от 1891 всеки присъствен ден. Първия брой на Държавен вестник е обнародван указ 1 от 5 юли 1879 на княз Александър I Батенберг, с който се назначава първото правителство на княжество България с министър-председател, министър на вътрешните дела и управляващ Министерството на народното просвещение Тодор Бурмов. През първите 12 години е държавно информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започва да се обнародват влезлите в сила нормативни актове, закони, укази, постановления и още официални документи, конвенции, договори и други. А в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции. Продължава да излиза до 30 ноември 1950, когато е изместен от известия на Президиума на Народното събрание, а от 1963 отново е Държавен вестник като официален орган на Народното събрание. На 21 септември 1995 година 37-то Народно събрание приема закон за Държавен вестник, в който е посочено, че Държавен вестник е официално издание на Република България с официален и неофициален раздел. И вече по-в наши дни, от 1 юли 2008, Държавен вестник поддържа интернет страница със свободен достъп, съгласно промени в закона от 31 януари същата 2008 година.

И след тази музикална красота от Джордж Майкъл и от неговата младост отиваме към младостта на много хора, които са преживели тези събития от 28 юли 1968 година, когато в София на стадион Васил Левски е открит 9-ият световен фестивал на младеща и студентите. Присъстват над 20 000 делегати и гости от 148 страни. Събитието има пълномащабен международен характер, особено по време на политическото управление. Това наистина е една отличителна проява. Продължава до 6 август същата година под лозунга за солидарност, мир и дружба. Фестивалният огън е запален от най-добрия спортист за 1967. Това е заслужилият майстор на спорта Боян Радев. Фестивалът се открива с масова гимнастическа композиция на тема «Солидарност, мир, дружба» с участието на 7200 младежи и девойки от 65 софийски училища и 1500 студенти. Композицията се изпълнява на основата на фон, който участва 6500 младежи и двойки. По време на 9-я световен фестивал се провежда и състезания по 14 вида спорт. Това е и времето, в което в София наистина се усеща глътка въздух и още няколко глътки щастие.

0: Благодарение на това изпълнение разбрахме какъв трябва да е звукът на тишината. До края на това време ще разберем и какъв е изобщо звукът на музиката. Едно изпълнение на Alphaville точно преди кръглия час, преди новините по Magic. Преди това наслада от изпълнение на Лени Кравиц.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: и Coco Solis, Spa Weekendи, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от Прогресивна България промени в закона за особения управител на Лукойл, с които се запазва възможността държавата да упражнява контрол върху четирите дружества на компанията в България. Промените бяха внесени след отмяна на правомощията на правителството да назначава особен управител в две от дружествата, които извършват търговия с нефт и нефтопродукти. С включването на търговската

0: дейност в обхвата на закона, държавата ще запази възможността да предприема мерки за защита на обществения интерес и да упражнява контрол върху стратегически важни дружества, осигуряващи доставки на авиационно и корабно гориво. Институциите извършват проверки за незаконно разположени каравани в местността Карадере край Варна. В съвместната акция участват експерти от областната администрация, регионалната екоинспекция и изпълнителната агенция по горите. При проверката са установени десетки каравани, разположени върху дюни, на плажа и в защитените зелени площи. На нарушителите са съставени фишове, за част от караваните се проверява собствеността, след като регистрационните им номера са били свалени, за да се избегне санкция. От институциите заявиха, че контрола ще продължи през целия летен сезон. Те напомнят, че достъпът до плаж Карадере остава свободен, но паркирането в 500-метровата защитена зона от морския бряг е забранено. Първоначалната санкция при нарушение е малко над 255 евро. Не може категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско мъртви китоподобни бозайници, а причината е напредналата фаза на разлагане. Това съобщиха от Екоминистерството. Според експертите, най-вероятно става дума за муткури, най-малкия вид китоподобен бозайник в Черно море. Най-вероятната причина за смъртта е удавяне след заплитане в рибарски мрежи, един от най-честите рискове за този защитен вид. От началото на летния сезон в районите на Бургас и Варна са подадени общо над 200 сигнала за намерени мъртви китоподобни. По случая край Приморско ще бъдат извършени допълнителни проверки, а Екоминистерството ще разработи национална система за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни в Черно море. От ведомството призовават гражданите при откриване на бедстващ или мъртъв морски бозайник незабавно да подават сигнал до съответната екоинспекция. Италианското правителство отново въведе временно намаление на акциза върху дизеловото гориво в отговор на поскъпването на горивата. На заседание късно снощи италианският кабинет прие указ, с който цената на дизела ще бъде намалена с 17 евроцента на литър до 6 август. Мярката, подкрепена от правителството на премиера Джорджа Мелони, не се отнася за бензина. Прилагането й ще струва на фиска около 125 милиона евро, заяви министъра на икономиката и финансите Джан Карло Джорджети. Правителството обоснова решението си с нарастващите цени на дизела, предизвикани от напрежението в Близкия изток и почти пълното блокиране на стратегическия Ормузки проток. Мелони заяви, че правителството ще следи развитието на ситуацията и ще подготви допълнителни мерки при необходимост. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това изпълнение на Майкъл Джаксън и презентиран като кралят на попа, отиваме към майсторите на джаза. 10 дни посветени на жанра, 10 вечери в Банско посветени на това изкуство. Те стартират в петък 31 юли и ще продължат до 9 август. Градът ще събере на една сцена международни звезди, но се очаква и силно българско присъствие. Фестивалът ще бъде открит с концерт на Камелия Тодорова и Милица Гладнишка заедно с Биг Бенд под диригентството на Антони Дончев. Програмата е посветена на 75-годишнията на композитора и джаз-музикант Любо Денев. Заключителният концерт пък ще бъде на Васил Петров, който ще отбележи 30 години на сцената с джаз-трио и разградската филхармония. И още български участници. На фестивалната сцена ще бъдат представени няколко проекта, специално създадени за това издание. Ще има и млади изпълнители, а концерти ще има от сутринта до след полунощ. Детска сцена в 10 часа, сцена на младите в 11, джаз точки от 17, среща с историята на джаза в България в 18 часа, концерт на световната сцена в парка в 19 и централната програма от 8:30 вечерта.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%.

0: център. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Работно време. Селена Бозова.

Дама по Magic, малко приказки за една друга дама, която съвсем скоро очакваме на гости. Говорим за Сиън Еванс от легендарната британска формация Кушин. Чакаме Кушин, които ще изнесат два концерта в България. Първо на 6 август под откритото небе на музикален клуб в Борисовата градина в София и на 7 август на Античния театър в Пловдив, където пък групата ще се качи на тази сцена за първи път. Легендарната британска формация

Остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематични хитове като Hey Dude, Catch, Hungry. След успешното си завръщане на концертна сцена през последните години, Кушин продължават да впечатляват с енергични изпълнения на живо, а харизматичното присъствие

И след това преброяване на Юръп отново към големия град. Една разходка с ден днес. Нов мащабен стенопис с поднаслов «Приятелство на колело» ще бъде създаден в центъра на София като инициатива за насърчаване активния начин на живот и използването на велосипеда като алтернативен начин за придвижване. Процесът на изрисуването може да бъде наблюдаван от днес на калканната стена на улица Славянска 35 срещу гробницата на княз Александър I Батенберг. Автор на произведението е графити художникът и сценописец Йоан Ценков. По думите на автора, централната фигура в композицията символизира свободата, устрема и лекотата, които човек изпитва, когато кара велосипед. Основният стенопис ще бъде изрисуван на фасадата на приземния етаж на сградата, за да бъдат заличени съществуващите вандалски надписи и пространството да придобие нов облик. Основната композиция е с височина 15 метра и площ около 90 квадратни метра. Официалното откриване на стенописа е насрочено за 30 юли от 18 часа на абсолютно същото място. И още малко градска култура посока Търново. Великотърновският театър събира Теодоси Спасов и Батухан Айдън в концерта «Чифтека Вали». «Чифтека Вали» превръща една стара балканска легенда в съвременно музикално преживяване. Според преданието, когато двама овчари станат приятели за цял живот, те си изработват чифт кавали. Два инструмента, настроени съвършено един към друг. Дори разделени от планини и долини, те разговарят чрез музиката, а мелодиите им се срещат така, както се срещат човешките съдби. Това е символиката, която вдъхновява Теодоси Спасов и Батухан Айдън и която те превръщат мост между две музикални култури. Това ще се случи «Чифтека Вали» на сцената на Летния театър във Велико Търново на 7 август.

0: Придвижва времето с това изпълнение на Стака Бо към финалните минутки на този час. А там стоят три музики. Едното изпълнение на Джон Фарам, следват Backstreet Boys и Сандра с хита си Мария Магдалена, много обичана песен, точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: в ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Управляващата партия Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви премиера и лидер на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който през последните години е доказал, че отстоява интересите на обществото. Радев посочи, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази за вице-президент, като името на кандидата за този пост ще бъде обявено на по-късен етап. Премиера заяви още, че през 9-те години съвместна работа с Илияна Йотова двамата са показали единство в президентската институция. Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите президентски избори. Пожар горя в асфалтовата база в русенския квартал Средна кула. Той е локализиран своевременно и вече е потушен, а към момента няма да

0: за пострадали или за опасност за населението. На място има 4 противопожарни екипа, които продължават работа по обезопасяване на съоръженията. Района остава обезпечен и от полицейски служители до приключване на действията на специализираната техника. След окончателното приключване на работата ще бъде извършен оглед, след който ще може да бъде предоставена и по-подробна информация за причините и обстоятелствата около възникването на пожара. От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24 евро и 81 евроцента месечно. Промяната важи за лицата, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са самоосигуряващи се. Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 на 620 евро. По закон лицата, които не са осигурени на друго основание, дължат здравни вноски върху доход не по-нисък от половината на този размер или 310 евро, върху който се начислява 8%-ната здравноосигурителна вноска. От 1 август се увеличава и максималния месечен осигурителен доход на 2300 евро. Част от търговски център се срути след земетресението от 7,1 по Рихтер, което удари днес префектура Кумамото в южната част на Япония. Причината е експлозия на първия етаж на мола, която е предизвикала срутване на втория етаж. Все още не е ясно дали има жертви или пострадали. Служители твърдят, че всички клиенти са били евакуирани след труса, а експлозията се е случила след извеждането им. Медиите в Япония съобщават за много повредени сгради и предизвикани пожари от силния трус. Големи пукнатини са се появили по главни пътища, включително естакада, а товарен влак е дерайлирал. По-рано железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че е спрял движението на влаковете след земетресението. Над 150 000 души са получили инструкции да отидат в евакуационни центрове, съобщи Агенцията за управление при бедствия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Кейт Буш, която вече няма да свързваме като изпълнение от средата на 80-те години. А ще свързваме точно с това изпълнение, легнало тук на работното време на киното с един сериал, който стана наистина феномен. Точно 10 години от средата на юли 2016 година, когато Stranger Things започна да набира своята армия от фенове и така до наши дни. Последният пети сезон се случи миналата 25-та година. Героите в филма, които са деца, пораснаха пред очите ни. Филмът дело на двама братя Дафър. И от тук насетне няма как да не се върнем към това, с което почнахме и в началото, за един възможен юбилей на именит български режисьор, който ни даде страхотно детско кино. Режисьорката Иванка Гръбчева, която днес можеше да направи своите 80 години. Жената, на която дължим в известен смисъл своето щастливо детство. Има зад гърба си 20 заглавия в кариерата си. Най-добрите си филми заснема заедно с писателския екип Марко Стойчев и Мориц Йомтов, известни като братя Мурмареви. Ето и тук намесени едни братя по творчество. Писателя Георги Данаилов и оператора Яцек Тодоров. Обича и умее да работи с деца. Ето какво казва тя. Да, станах известна с детските си филми и преди се смяташе, че детското кино не е изкуство, но мисля, че на времето постъпих хубаво, може би защото съм и твърдоглава. Казах си, щом никой не иска, ти пък направи 180 градуса наобратно. Сред филмите и са деца играят вън филм от 1973-та, изпити по никое време следващата 74-та, войната на таралежите 1979-та, 13-та годиница на принца от 87-та година. Не се чужди и остро социалните и морално-етичните теми. Филм при никого от 75-та, хирурзи от 77-та, най-тежкият грях 82-та, златната река, следващата и трета. Ева на третия етаж, филм от 87-та и една калория нежност от 2002-та година. Една от последните и мащабни работи е сериалът «Жребият» от 1993-та година по романите на Свобода Бъчварова от цикъла «Земя за прицел». В него Коста Цонев прави незабравим образ като банкера Борис Карлатов. Страшно съм и благодарен, че ме покани да играя в жребият. Това пък казва актьорът Атанас Атанасов, който играе синът на героят на Коста Цонев и още необикновен човек с прекрасно чувство за хумор. Умееше така да разкаже една история, че не можеш да я повториш.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Работно време. Селена Бозова.

След това динамично изпълнение на Стейша, бързи стъпки към новото кино. Американският комик Крис Рок вдигна акциите си, след като получи шамар от Уил Смит на онези награди Оскар преди няколко години. Сега обаче решава да се завърне към режисурата. След 10 години пауза той вече е готов с драмата «Мисти Грийн», която чакаме тук в родните кина през есента. Статия за историята на новия филм, специализирано издание за кино, пише следното. Старата максима пише за това, което познаваш. Обикновено се свързва най-вече с писателите и трудно може да бъде приложена като съвет към професионалните сценаристи, защото тогава щяхме да гледаме предимно филми за Холивуд. А колкото и киноиндустрията да обича истории за самата себе си, на нас като публика едва ли би ни се гледало само това. В същото време обаче не можем да отречем, че понякога някой с по-интересна гледна точка успява да разкаже история за тази индустрия по начин различен от всичко, което сме гледали досега. Вълнуващ вход и генерирано очакване. Такъв може да бъде случаят с този нов филм на Крис Рок, който, както стана вече ясно, се завръща към режисурата след 10 години. Мисти Грийн разказва историята на талантлива актриса с незадоволителна кариера, която отчаяно се опитва да получи своя втори шанс. Още когато беше обявен актьорския състав, стана ясно, че това е филм, на който трябва да се обърне внимание. А подгряващото видео само затвърждава това впечатление. Първото нещо, което хваща окото, е Адам Драйвър в роля на изключително противен тип, който очевидно ще олицетворява лошите решения, които героинята взима в личния си живот. Но и като цяло той ще бъде нещо като символ на тъмната страна на Холивуд. Сравнително рядко виждаме Драйвър да играе точно такъв тип облъскващи герои, което със сигурност пък ще бъде интересно. Точно като него и Ана Кендрик видимо е избрана за роля, която е по-различна от стандартите, в които тя се превъплъщава, усмихнати и преповдигнати герои. Това очевидно показва, че Крис Рок е бил заинтересован от това да покаже неочакваните дълбини на актьорите си, което пък отлично ще се впише в историята. Мисти Грийн вероятно ще бъде разказ, почерпен от личния опит, но който в крайна сметка няма да е просто за Холивуд, а ще може да бъде и да се отнесе към всеки един отделен човек. И сега да пристъпим към главните роли. Те са на Розалинд Елеазър, Адам Драйвър, Ана Кендрик, Даниел Калуея, Тофър Грейс, Крис Рок. Филмът ще бъде показан за първи път на фестивала в Торонто през септември, а широкото разпространение се очаква да започне през октомври. Точно във времето на златната есен на киното най-вероятно ще го гледаме и тук у нас. Donde está el hombre? Con fuego en la

Ванеса Паради. Точно тогава тя стана известна и разпознаваема от целия свят с този Джо и това такси. Точно и тогава тя ни загатна в каква красива и талантлива жена ще се превърне след години. На тема жени и кино шест италиански филмови асоциации разкритикуваха конкурсната програма.

На 83-тото издание на Международния кинофестивал във Венеция, заради липсата на жени режисьори сред участниците. Сред 20-те филми, включени в конкурсната програма на фестивала, който ще се проведе от 2 до 12 септември, само един е режисиран от жена. Датско-египетската режисьорка Май Ел Тохи, втория и пълнометражен филм «Неизвестна жена». Асоциациите публикуваха съвместно изявление, в което отбелязват, че миналата година в конкурсната програма са били включени 6 жени режисьори. По време на представянето на тази годишната селекция, директорът на фестивала пък отбеляза, че и организаторите са били изненадани от настоящия резултат и че той отчаяно се е надявал да намери повече филми, режисирани от жени, които да отговарят на изискванията на конкурсната програма. Асоциациите припомнят още, че през 2018 Венецианският кинофестивал се присъедини към международната инициатива 50 на 50 до 2020, която насърчава по-голяма прозрачност при подбора на филмите и по-балансирано представителство на жените и различните обществени групи в процеса на взимане на, на решение. И така, извън тази тема, два филма с българско участие бяха включени в селекцията на предстоящия фестивал в кинофестивал във Венеция. Филмите са «Гурия» и «До края на деня».

0: И след това тържествено е изявление на Харт да положим и ние своите последни думи за работното ни време в днешния слънчев и завърнал се горещ вторник. Три музики, новините на кръглия час и следобедът на Ади, а от мен, както обикновено, лека доработка.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic

0: в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Иран е наясно, че американските самолети, които предстои да бъдат разположени в авиобаза Безмер, не са предназначени за бойни действия. Това заяви премиера Румен Радев пред журналисти. Той подчерта, че ако не е било настоящото правителство, машините ще ли все още да пребивават на летището в София, което е гражданско, а не военно. Радев напомни също, че след решението на Министерския съвет, броя на самолетите цистерни ще бъде по-малък. Премиера не очаква влошаване на двустранните отношения с Иран в резултат на разполагането на машините у нас, заради дългогодишно установените приятелски отношения. Повод за изявлението му е реакцията на Техеран срещу решението България да допусне до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер. Машините ще останат у нас до 1 октомври, след като парламента одобри предложението на Министерския съвет. Все още няма яснота кога те ще пристигнат в България, но премиера каза, че е създадена необходимата организация за разполагането им. Правната комисия на Народното събрание обсъжда на второ четене промените в изборния кодекс. Без дебат бяха приети две от основните изменения – отпадане на ограниченията за откриване на до 20 секции в

страни извън Европейския съюз и връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели. Отхвърлено беше предложението на ДПС за нов вид машини с оптично устройство за сканиране. Прогресивна България и ГЕРБ се обединиха в позицията си, че за такава промяна е необходим експертен дебат и по-голям период за тестване на новите устройства. Отхвърлено беше и предложението на Възраждане за въвеждане на изискване членовете на секционни избирателни комисии да имат поне основно образование. Разискванията продължават. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи 4 членове на съвета на директорите на държавното дружество Булбио и назначи нови до провеждането на конкурс. Решението е взето след анализ на финансовото състояние на дружеството, одит на министерството и констатации на Световната здравна организация. Според здравния министър, натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и напрежението сред служителите налагат незабавни промени в управлението. От министерството посочват, че дружеството е преминало от печалба от 8 милиона лева преди 6 години до загуба, като само за първото 3-месечие на тази година отрицателният финансов резултат е близо 872 хиляди евро. Новото ръководство трябва да изготви план за стабилизиране на дружеството, да ограничи загубите, да подобри финансовото му състояние и да гарантира непрекъснатото производство на ваксини, серуми и други стратегически биологични продукти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. След обедът на Ади.

0: Здравейте, здравейте, приятели! Изпратихме по-значителната част от работното време за днес, 28 юли, 209-я ден от годината, а последните минути в офиса ще прекараме в музикалната компания на хитова от последните десетилетия. Аз съм Ади, пожелавам лека доработка на всички, които се намират все още в офиса, а по Magic продължаваме с още завидно количество от музиката, която обичаме.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: След обедът на Ади.

1995 година албума съдържа едни от най-големите хитове на групата, дебютира директно на върха на британската класация и остава там цели 10 седмици. Новия рекорд идва и след възраждането на интереса към Oasis покрай събирането на групата през 2025 година и успешното им световно турне, а днес Oasis имат 8 албума, достигнали първо място в Великобритания. Дебютният им Definitely Maybe пък също присъства сред най-продаваните албуми в историята на британската класация.

Неусетно си преполовихме първия ни час заедно за днес, приятели, а сега идвам с музикална новина. Албума What's the Story Morning Glory на Oasis официално стана най-продавания студиен албум в Великобритания, изпреварвайки дори The Beatles. Издаден през 1990

0: минути преди 17 часа е време да си вземем довиждане с офиса за днес, приятели. Заслужено е време и за почивка с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Следобедът на Ади.

музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентарната комисия по правни въпроси прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в закона за държавния служител, с който се въвежда задължителен тест за почтеност при назначаване на длъжности с висок корупционен риск. Резултатът от теста ще бъде валиден 3 години, през които човека ще може да кандидатства за други подобни позиции без повторно явяване. При неуспешен тест, кандидата няма да има право да участва в процедури за такива длъжности в срок от 1 година. Вижда се Министерския съвет с наредба да определи предмета на изследването, психометричните стандарти, методите за оценяване, както и условията и реда за провеждане на тестовете. Според вносителите, въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители ще допринесе за ограничаване на злоупотребите с власт, по-ефективна превенция на корупцията и по-добра защита на публичния ресурс. МВР предприема мерки за проверка и подобряване на системата за обезопасяване с мантинели по пътищата. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на дискусия за пътната безопасност в Народното събрание. По думите му, в България системата с мантинелите не се прилага изцяло според изискванията. Липсват важни елементи, които трябва да поемат енергията при удар, а част от съоръженията са компрометирани. Демерджиев подчерта, че трябва да бъдат открити рисковите пътни участъци, включително местата с тежки катастрофи и нерегламентирани гонки. Сред мерките са по-добра координация между институциите, използване на дронове и по-активно прилагане на възможностите на тол камерите за откриване на опасно поведение на пътя. Круизен кораб, който плава по швейцарски флаг, е заседнал в река Дунав близо до село в югозападна Румъния заради изключително ниски нива на водата. На борда има 186 пътници и 52 членове на екипажа. Корабът е отплавал в понеделник вечерта с курс към Видин. Няколко опита за освобождаването му са били на

0: правени както в понеделник вечерта, така и тази сутрин, но без успех. Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки. Инцидента се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 година насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради горските пожари по Френското Атлантическо крайбрежие, са се завърнали по домовете си. Пожарникарите са успели да овладеят огъня край Бискарос на югозапад от Бордо. В департамента Жиронт, на който Бордо е столица, пожара не се е разпространил през нощта, съобщиха властите. Въпреки това ситуацията остава критична. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това, пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: официално час пик настъпи минути след 17 часа. Аз съм Ади, пожелавам приятно пътуване и не знам къде се намирате. Може би в колата, на пасажерското място, в метрото, трамвая или пък в автобуса. Но напомням, че официално работният ден приключи и какво по-хубаво от това да увеличим радиото и да се насладим максимално на още любими парчета от 80-те до днес.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко.

0: Naturfarm. Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

разгара на трафика, разнообразяваме задръстванията с новини от киното и музиката в малко по-късните следобедни часове, приятели. Документалният филм Wham! 10 Days in China излиза по кината по света днес, 28 юли. Лентата разказва историята на знаковото посещение на британското Дуу в Китай през април 1000.

1985 година. Филма използва архивни кадри и разкази от първо лице, за да покаже как Джордж Майкъл и Андрю Риджли стават първата западна поп-група с концерти в комунистически Китай. Двамата изнасят концерти в Пекин и Гуанчжоу, събитие, което се превръща в важен момент както за кариерата им, така и за музикалния обмен между Истока и Запада. По това време групата вече има световни хитове като Wake Me Up Before You Go Go и Last Christmas. След проблеми с гласа на Джордж Майкъл обаче, групата се отказва от американско турне, а менеджера им организира историческото гостуване в Китай. Документалната лента припомня за приятелството между Джордж и Андрю. А след разпадането на Уем през 1986 година, Майкъл изгражда успешна солова кариера. За жалост, знаем през 2016 година, той почина на 53 годишна възраст, но съм убедена, че няма как да бъде забравен именно заради безграничния си талант и вечните хитове. А по Magic продължаваме с още любими парчета от последните десетилетия.

0: Броени минути остават до края на втория ни час, заедно за днес, приятели. Надявам се, успявате да хванете зелена вълна по светофарите, а по Magic продължаваме с още парчета, които трудно се сдържаме, да не си затананикаме, поне за маничко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишен мъж от село Медовец е задържан за опит за убийство, след като по данни на прокуратурата е залял съпругата си с запалителна течност и е подпалил след семеен скандал. Жената е с тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Според разследващите, преди инцидента мъжът е употребил голямо количество алкохол, а между двамата възникнал конфликт. Сигналът е подаден малко след полунощ на 28 юли от лечебното заведение, където пострадалата е приета за лечение. Окръжната прокуратура във Варна е повдигнала обвинение за опит за убийство, извършен по особено жесток начин. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест. От Продължаваме промяната връчиха на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година. От партията настояват за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти. Сред основните им критики е също заложения бюджетен дефицит от 5,7%. Вчера от партията съобщиха, че в петицията с искане за налагане на вето са се подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. От КТ Подкрепа също поискаха президентско вето върху закона за държавния бюджет. От синдиката се обявиха срещу промените в Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби. Според тях измененията ограничават трудови и социални права, засягат работещите на непълно работно време и премахват механизма за определяне на минималната работна заплата без предложена алтернатива. От синдиката настояват закона да бъде върнат за ново обсъждане в Народното събрание. А лятната ваканция на Народното събрание тази година да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България

България предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилника на парламента. Предложението е включено в проекта на програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Очаква се депутатите да го обсъдят и гласуват в петък. Близо 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на годината. Извършени са над 7800 проверки, при които най-често са констатирани случаи на работа без трудов договор, нарушения на работното време и заплащането, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. Особено тревожни са данните за работа без договор от общо 1774 установени случая в страната, 468 са именно в тези три сектора. Заради повишения риск през активния летен сезон, инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи в морските курорти, за да засили контрола. От институцията напомнят на работещите да не започват работа без трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, и призовават сигналите за нарушения да се подават своевременно, докато трудовото право отношение все още е в сила. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с времени увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.

0: Здравейте в началото на 18-я част този вторник, приятели. Отново ми се струва, че времето ни заедно и с честотите на Magic лети неусетно бързо. Но имаме още поне 60 минути, които ще споделим с вечни класики от 80-те до днес.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 20.

0: 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: След обедът на Ади.

почти на финала на следобеда ни заедно за днес, приятели, е време и за кино. В новите кадри от Spider-Man Нов ден е представена следващата фаза от живота на Питър Паркър след събитията в Spider-Man Няма път към дома, където света забрави за неговата самоличност. В новия трейлер героя е изправен пред сериозни изпитания, докато се опитва да открие своето място в свят, който вече не го познава. В центъра на събитията в Ню Йорк застава мистериозна сила, способна да прескача между съзнанията на различни хора. Единственият, който може да я спре, е Спайдърмен, разбира се, чието способности и разбиране за отговорността са подложени на доста сериозен тест. По време на новите си изпитания Питър Паркър преминава през тревожна генетична трансформация, която го отвежда при Брус Банър. Срещата между двамата обаче прераства и в страховит сблъсък с Хълк, разкривайки нови измерения на мащабните заплахи пред героя. Така че убедена съм, ще чакаме лентата на големия екран с нетърпение, а по Magic ще чуем още парчета, които ни връщат към любими спомени от последните десетилетия.

0: Остават броени минути до 19 часа, приятели, което означава, че след обеда ни заедно, за жалост виждам, че е към своя край за днес, но все пак оставаме на една честота още поне 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят ТОР-рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се променя организацията на движението. На 29 юли ще се подменя ТОР-рамката при 31 километър на Софийския околовръстен път в района на Казичене, като временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще си говорим за една много любима тема, а именно туризма. Няма човек, който да не обича да си планира следващото пътуване, като предполагам, често за почивка се стремим дестинациите ни да бъдат близо до водни пространства. Било то море, езеро или пък река. И това, между другото, си има научно обяснение. Тъй като вълните и природните звуци заглушават човешките гласове, асоциирани с градския стрес. Изследвания сочат, че картините с водни пейзажи намаляват стреса и са по-привлекателни за хората. Водните звуци пък също подобряват качеството на съня ни и паметта ни, като приложенията за сън често включват звуци именно на дъжд или пък на вълни. Освен това, пребиваването във вода отпуска тялото и ума, като го освобождава от гравитацията и ежедневната мускулна активност. Също така, туристите са готови да платят повече за стаи с морска гледка. Тези факти подчертават колко дълбока и положителна е връзката ни с водата, а след съвсем малко ще обсъдим и различните и по-малко популярни видове туризъм, така че останете на същата честота.

0: Здравейте, приятели! Днес в Не знахте това си говорим за туризма, като вече разяснихме защо има толкова засилен интерес към местата с водни източници. А сега ще си поговорим и за феномена туризъм като цяло, от самото начало, както си трябва. Туризъм в класическия смисъл се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Като може би не знахте това, че съвременният туризъм се заражда през 19 век в Западна Европа. Първоначално е по-развит в индустриализиращите се страни, като например Франция и Обединеното кралство, а след Втората световна война става изключително масово социално-економическо явление. Като цяло се развива с изключително високи темпове и е определен като един от водещите отрасли на 21 век. А основател на българския туризъм е писателя и общественик Алеко Константинов. Туризмът може да бъде класифициран по най-различни признаци и след няколко песни време ще си говорим за едно много интересно ново явление, а именно тъмния туризъм. И ако искате да разберете повече за него, то не сменяйте честотата.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell.

Департамент туризъм или туризъм на бедствията са понятия, които описват този вид туризъм, при който се посещават места на скоро претърпели някакъв тип природно бедствие, например земетресение, ураган, наводнение или пък избухване на вулкан. Също така тези понятия важат и за бедствия, които са предизвикани умишлено или пък са вследствие от човешка грешка, като пожар,

Пътуванията до държави, в които се водят активни военни действия, също по определение се счита тъмен туризъм, но много по-рядко се практикува, разбира се, заради рисковете, които крие. Има безкрайни останки от световните войни по целия свят. Тук може да дадем като примери и мемориала на Холокоста в Берлин, бившите концентрационни лагери, къщата на Ане Франк в Амстердам или купола на атомната бомба и парка на мира в Хирошима, Япония. Така че, ако сте посетили поне едно от тези места досега, значи сте допринесли за развитието на тъмен туризъм.

0: ви споделя няколко любопитни статистики относно днешната ни тема. Ето, че на 27 септември се отбелязва Световния ден на туризма, като това се случва от 1980 година насам с решение на Световната организация по туризма към ООН. Като може би не знаете това, че никой не може да победи ръста на туризма в Камбоджа. От гледна точка на относителния растеж, нито една държава не може да се похвали с постижението й. През 1990 година едва 17 000 туристи са били в страната, все още страдаща от управлението на червените кхмери, войната с Виетнам и последвалата 10-годишна окупация, но 3 десетилетия по-късно картинката е съвсем различна и Камбоджа е на върха по пътувания в Югоизточна Азия. Толкова много, че през 2017 година тя приветства 5,6 милиона чуждестранни гости, или иначе казано 32,841% увеличение на туристопотока може да бъде отчетен. И виждам, че времето ни напредва за днес. Аз съм Ади, много се радвам, че темата ви е била интересна и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота. А до тогава ни остава да се насладим на следващите песни по Magic.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Rabona con Gianni Wayne Sagabona.